ba le je tire, ki idande ki o ba le je tire, ki iwosan ki o ba le je tire, ki alaafia Olorun ki o ba le je tire, ki imuni duro okun atoke wa ki o le je tire, ki ore ofe Olorun ki o le je tire, jidide jidide ru ara re soke ki o kepe oroko Oluwa so fun Olorun bi ileri re mu kepe oroko Oluwa iwon fe sugba ati ni nkan won yi ani lati gbadura o nfe igbala lati ni nkan won yi ani lati gbadura o nfe isodi mimo isodotun lati ni nkan won yi ani lati gbadura o nfe agbara emi olorun ni igbese aye re lati ni nkan won yi ani lati gbadura o nfe iwosan ati idande ni igbese aye re lati ni nkan won yi ani lati gbadura jidide ki o gbadura jidide ki o kepe oroko Oluwa jidide ki oru ara re soke ki o so fun Olorun ti o je aini re nipa ti emi aini re nipa ti ara aini re nipa ti ebi jidide ki o so fun Olorun ki o di ileri Olorun mu ki o di ileri Olorun mu ki a ba le pa agbara ota ni igbese aye re ki a ba le pa agbara ese ni igbese aye re ki a ba le da o sile ki a da o ni ide ni igbese aye re jidide ki o kepe oroko Oluwa jidide ki o kepe oroko Oluwa jidide ki oru ara re soke ki o di ileri Olorun mu ki o di ileri Olorun mu ki o re ofe igbala Olorun anu Olorun isodi mimo tooto ati agbara emi Olorun ki o ba le je tire ru ara re soke ki o kepe oroko Oluwa